0: Wara di Guha Walet, hasil karya Ki Liksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku jamu tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngangukeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis di jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Liksa bagian anu kahiji.

0: jeung geget pangesina. Rahayatna maju jeung sarenang rantran loba hasil tatanen keur nyumponan pangabutuh hirupna. Sagala rupa keperluan bisa katutup ku hasil tatanen. Dijual ka daerah sejen anu baru tuheun. Ngan hanyakal di lembur eta teh aya hiji paguron silat anu teu wajar, teu luju jeung tujuan masyarakat, teu akur jeung tujuan bararea, malah mah jadi bahan pamikiran beurang jeung peuting pikeun para pangurus lembur. Eta paguron teh katelahna kababa ku ngaran daerah, nyatana paguron Kalang Sawung anu dipimpin ku hiji jawara kahot anu ngaran Ki Juanapati. Eta Ki Juanapati awakna gede luhur bangbang jeung wewek mata koream pantal kulit. Keretan beungeut memang meujehna, malah mah moal rugi lamun disebut kasep eta Ki Juanapati teh. Ki Juanapati boga elmu panemu anu lain saeutik. Di bebengkon eta taya baninganna malah mah ngaranna geus kakunang-kunang geus kasohor ka unggal bebengkon kawentar ka unggal tempat loba anu geus nyaho kana kagagahan Ki Juanapati. Sok sanajan canyaho kana buktina ari eta jawara teh boga anak tilu, kahiji ngaranna Nyi Kancanawati anu cikal, anu kadua ngaranna Murkana anu panengah, sedengkeun anu katilu si bungsu anu ngaran Wirosada. Anak-anak anu tilu geus dilatih tileuleutik diwarah ti budak kana elmu praelmuan anu aya patula patalina jeung kagagahan, kadugalan, katut, kabadukan. Atuh puguh we beki kuat we paguron Kalang Sawung teh. Sabab anak anu tilu sasat jadi tulang tongong eta paguron, jadi kareueus murid-murid Ki Juanapati cara tadipikasieun ku musuh-musuhna. Dina hiji mangsa kabeneran harita teh isuk-isuk keun meujeuhna haneut moyan manuk-manuk recet di sarada. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, sing aroyag jiga anu ngagupayan. Ari Ki Juanapati leumpangan di buruan bari ngagandong leungeun nempoan kaayaan poe eta anu karasa leuwih bengras batan biasana.
1: Poe ieu teh mangrupa hiji poe anu ngandung sajarah. Sabab mimiti ngadeg paguron teh poe Rebo jiga ayeuna. Tapi hanya kal aya nu can laksana. Aing can hasil ngawasa ieu daerah sabinuhna.
0: Ceuk Ki Juanapati bari terus ngarandeg panona melong kalawang pakarangan nu dipagerejang ku ngesarata pantona gede jeung wewek. Unggal waktu dijaga ku dua gulang-gulang pisi aya naon. Hari tau ge kitu nu ngajaga panto tetep siaga beurang jeung peuting kawantu sok aya jalma luar anu ngahaja nyieun kaributan. Lain sakali dua kali aya bentrokan antara urang lemur jeung anak-anak buahna Ki Juanapati. Harita teh anak buah Ki Juanapati keur meujeuhna jempling lantaran can datang ti panyabaan. Ciga nama keur aya di perjalanan keneh sabab ayeuna-ayeuna mah sok ngaranyah lemur anu jauh. Tarawani ngaganggu karu deket mah. Sedangkeun ari pagaweanna eta anak buah Ki Juanapati teh taya deui lian ti babadog rarampong. Nu leutik dipaling, nu gede digarong.

0: lain saeutik. Teu inget kabatur anu ayeuna keur sedih kingkin bingung da puguh bandana kagarongan ku balad-balad murkana jeung anak buahna Ki Juanapati.
1: Bog jamun kitu mah. Beuki tenang we hirup teh. Tapi oi. Bapak teh can tatak hati teh. Waduh. Can sok kemah pikiran ieu teh. Sabab bapak ngadengi keneh bejaan kurang hade oi. Ngunaan hiji jejaka anu ngagokan ka urang teh. Cik, bapak minta jawaban anu yakin. Nah aku maha basa tihula teh hasil atau hentu mudaran si Wardi teh si Wardi si Oncomeos si Kolopetong wah budak teh pika keleken sebenarnya teh pemuda aja teh tapi wah kumaha dah
0: murkana jeung Wirasada sidih reret. Dua nana ngerasa kaget ke omongan bapana. Sabab manehna duaan geus hasil nyiksa nungaran Wardi. Sarata geus yakin yen bakal maot si Wardi teh da teu aya anu nurungan. Tapi ayeuna ngadenge kitu ti bapana puguh we reuwas jeung teu gaharti harita teh.
1: Kelanan, Pak. Nah, makin alos kitu, Pak. Aya beja naon nu tepi ka bapa ieu teh? Kieu murkana, kieu. Bapak teh kamari pas sore. Basa maneh geus init ka lembur curug. Ka dieu aya nu datang duaan. Madaki telgos hideung. Ku si Jamid jeung si Kode dibeberik. Tapi ka si Lamping. Tapi teu beunang eta dua jelema teh. Ngan aya keterangan yen eta dua jelema teh tayalian iwal ti si Wardi jeung Bah Demplu. Anu ngahaja rek nalung ti kayan urang, da kitu euy.
0: Murkana jeung adina ngaruleng deui asa teu percaya kana omongan bapana. Da tetep ari ceuk pikiranana mah nu ngaran Wardi teh geus binasa kumanehanna taya harepan kana hirup deui.
1: Noh, kalau ngaruleng. Huh?

0: cek murkana harita teh. Matak bapak nanyakeun oge hayang yakin. Nah saha eta teh nu sabenerna? Nya syukur we mun nya Mas Siwardi geus modar. Siwardi teh tapi saha atunya? Anu duaan? Jeung rek naon kumaha ningalantu ka urang? Nah hayang modar deui. Mun eueuh maksud jeung tujuanna mah da moal wanieun lah loho ka dieu atuh. Ayeuna mah kieu we atuh, Pak.
1: Kumaha?
0: Kuring jeung Wirasada rek nyobaan nalungtik deui ka imah Bah Demplu. Nah Siwardi teh hirup keneh atawa aya di baturna? Mun geus yakin engke we beja deui ka bapa.
1: Nah, ka ajuna ari kitu mah aduh. Tapi apaan kakarara oge datang di dinya teh?
0: Ceuki juana pati beri neuteup. Nyeunan awak anakna anu katara bangun ripuh ku kacape. Soal kacape mah gampang, Pak. Sare 2 jam oge leungit alah. Nu penting mah diidinan ku bapa pikeunalung ti kata jelema sangkan tujuan bapa bisa kancang laksana. Palhayang ada genagara di dieu.

masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

lamun geus ningang kana mangsan utama geus jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang mah. Lamun Siwardi aya di dunya teu weleh jadi cucuk keur urang. Bakal jadi panghalang kana paniatan urang. Tah sakitu parenta di bapanya. Omong apa? Keun urang jalankeun kukuring ieu. Heuh. Didoakeun sing hasil. Ngan kahade ilaing duana kudu hati-hatinya pokona mah. Saterusna Murkana jeung Wirasada arasuk ka imah ningalkeun bapana anu masih keneh diukina bangku. Ngalamun beuki jauh bari melenyun udud. Kicuana pati nyipta-nyipta kahayang manehna mun geus laksana. Tangtu leuwih kuat jeung leuwih maju sabab sakala rupa bakal dikawasa ku manehanana.

0: wanci sadia kelayung harita teh. Gayan lemur kalangsawung asa beki tambah nyari matak betah jeung pikawa aseun. Lantaran lemur anu lempar bahenyetan teh kahibaran ku sinar layung anu ngencrong kuning. Kurung ruhai di remas sinangling, hawa segar matak jagda kana awak. Dina kaayaan kitu dihiji imah nu rada mencala tinu loba aya dua jalma anu keur ngobrol di tepas. Bari nitenan cahaya layung anu beki ngempur, nu hiji eta jalma teh ngora kemeh dangdanan pantes jeung surup kana tangtungan. Ari nu saurang deui geus kolot, tapi wabeg jeung saseg kawas-kawas ahli maen po. Mana horeng eta teh Wardi jeung Bah Demplu anu keur badami daria pisan lantaran keur nyanghareupan pancen anu kacedah beratna. Sanajan eta budak ngora teh memang rupa mah rada pantes ngan sorana memang rada beda tinu sejen. Sedengkeun Bah Demplu anu ngaran Bah Demplu memang kasebut wabeg jeung saseg ngan sora sarua jiga aki-aki.
1: Ujang, cik pikiran sekali deui. Nah, kudu ku jalan kumaha ni tenan kahirupan ki Juana Pati teh ieu teh. Sabab tepi ka danget ieu can kanyahoan Rusia nu sanyana ieu teh. Najan nya oge geus aya taksiran sarata sangkaan ti jalma-jalma urang dieu, deu urang teh ulah gagah bae atuh. Tetep we kudu yakin heula. Nah nya Kicuana Pati teh garong gerot raja bangsat, urang kudu boga bukti ngarah aya kakuatan jeung pokona mah ulah kagok dina ngakaranana ieu teh. Ceuk Bah Demplu nyarita na satengah ngarewos sabab sieun aya anu ngintip-ngintip di luar.
2: Heh, laras bah, laras bah, memang kada kitu supados hasil mah, tapi nemutkeun panarungtikan abdi ieu sangkan balaria teh geuwih gede benerna badan salahna, yakin Ki Juana Pati teh lain jalma sawajarna, tapi kasebut jago anu purah icikibung dina kajahatan ki. Da kitu tah Ki Abah.
1: Wah, nah nya akinya Abah. Kumaha we teu carana pokona mah. Dek nyebut Abah, Abah nyebut aki-aki. Kada ku nyebut Aden mah ka Abah.

0: Jadi dah itulah pun nama. Kan memang perlu bukti no pasti supaya terkagok dina numpas nak itu. Tapi bah, hari cek perasaan abdi pribadi maya jika namuanya han. Nyamanehna pisan anu keur dibabariku Raden Purwa teh kedunungan abdi kitu. Sebab ciri-cirina yakin kitu pisan cara hirupna akur jeung keterangan. Pan ka diudag-udag kedunungan urang teh dunungan abdi Raden Purwa di Cirebon jeung deui aya bukti anu kuat basa anakna anu dua rek binasa ka abdi teh. Tah ieu bisa dipake bukti bah ye. Cek Wardi bari pepeta manehna ngarasa yakin yen kicuana pati teh memang bener jalma anu keur diteangan ku dununganna nyata Raden Purwa. Numatak manehna datang ka dinya pikeun ngajakeun panalungtikan kabeneran aya bah demplu anu asli urang dinya.
1: Namun ujang geus boga kaya apa kepastian kitu mah kumaha terusna ieu teh. Coba. Oh, lamun ujang geus aya aya kainan kitu.
0: Iya bah. Penting ke urang intip sakali deui. Lamun aya anu pangih jeung urang, papangihan ka urang kitu, anu mangihan ka urang, kapaksa urang lawan sarta urang tewak sakalian kitu. Abdi perlu ku keterangan ti manehanna. Ngarah Rusiah ki Juana Pati ka nyahawan. Mun geus kitu abdi moal asa-asa kitu bahta rek langsung mulang ka Cirebon ngadeukeus ka Raden Purwa. Dah kitu rencana abdi teh bah ieu teh. Ceuk Wardi tegas manehna geus hayang balik ka lemurna sarta hayang geura mapageun dununganna anu geus lila ngumara di Cirebon nyingkahan musuh.
1: Oh kitu ya kaharti atuh ku abah oge. Hayulah urang datangan sakalian we yeuh sakali deui lah pokona mah maksudna teh ngan kudu leuwih hati-hati ayeuna mah bisi kanyahoan ku anak buahna si Juana Pati kitu. Abah oge sanyana mah geus geregeteun ieu teh, geus geregeteun sujang ieu teh hayang geura ngancurkeun paguron si Juana. Da cuma aya di dieu oge atuh heueuh tematak mangpaat kabadaraya khususna ka kampung ieu, ka kampung Kalang Sawung. Boro-boro daek hiji silih bantu jeung batur atuh paguron si Juana Pati mah. Ieu mah kahayangna teh meres we meres ka urang dieu teh. Malah makung si ngadatangan ka tua kampung tah. Daek ngacobal ka kawasaan maksudna teh. Ngan untung kabur datang ujang tiapan.
0: Mohon kecobah lah. Hartos ku abdi oge. Emang kitu tabiat si Juana Pati mah tuh. Sarakah jeung tenenges. Tabiatna teh. Deh. Tapi geus ah da geus puguh manehna teh kitu. Ayeuna mah urang reuheula yeuh kitu istirahat yeuh. Engke urang init deui ka baguron si Juana. Tapi kudu rada peuting nyabahnya. Ngarah manehna geus hees sarta anak buahna sarare deui heuh sarare kitu maksudna teh. Ari geus peuting mah pilaku dek parek wae tuh. Nyaha hayu kitu oge jang. Abah mah teu weleh nurut jeung ngabantu sabab aya ujang nu boga niat kitu teh asa aya balad nu kacida kuatna pikeun ngacungkelkeun si Juana Pati. Aeh geus murid keuning jang. Layung oge geus pareum. Hayu ah urang salat magrib heula yeuh. Bah demplu nangtung dituturkeun ku Wardi bari ngareret ka kulon tetela layung geus pareum harita teh. Gaang jeung jangkrik reang di sarada patemalang. Belah kalera kadenge sora koreak mata kelawang. Jeung belah kulon aya anjing anu babaung. Puguh we atuh mata keueung jeung geuman
1: Mata koream lumampah tapi bah demplu jeung wardi lalempang muruk katampian rek abdas tekung sidila geus baralik deui muruk ka imah. Dina kaayaan kitu, tinu bala aya anu ngacurewat dua kalangkang hideung terus kukuliwedan kana buni ngintip bah demplu jeung wardi. Tapi kubah demplu teu kanyahoan da boga rasa yen dirina mah aman. Padahal mah balai gede geus nuturkeun sabab aya duaan anu ngawaskeun. Bah demplu jeung wardi ngalakonan salat magrib di imah, tapi teu matak ngurangan kana kahusuan jeung katekunan. Da di imah eta teh teu aya sasaha deui. Kula warga bah demplu ngahaja ngungsi ka lembur nu jauh sabab di tempat eta mah kasebut warit, mineng diintip ku balad tujuan apat di harita oge kitu. Basabah demplu jeung wardi keur salat di luar aya anu singket tayap kadeketan kana bilik. Barang geus tepi duanana terus noong ka jero tina sela-sela bilik, breh nempo anu keur salat duaan.
0: Sidikeun kumaneh Wiro? Nah anu ngorana teh si wardi atawa lain ieu? Namaneh nabat hirup kenehnya.
1: Murkana ngaharewos ditompokin kana celi adikna nyata birosada. Nu diharewosan can ngajawab terus noong lebih lila. Nyidikin ukara sorat lebih tengat bisi nyalahan. Sangus rada lila terus cengkat sarta ngajak mundur lalaunan. Kumurkana dituturkin.
0: Kumaha Wiro? Nah benar si Wardi.
2: Bener Kang, si Wardi eta teh kuring yakin pisan kamanehna sabab apal kana dedegan jeung beungeutna,
1: jawab Birosada tegas.
0: Waduh kumaha atuhnya? Nah si eta bet hirup keneh
2: jeung deui, nah bet wawuh deui jeung si demplu.
0: Waduh heran kuring mah teh.
1: Murkana kerung hatena ngerasa bingung mikiran musuh na anu geus hirup deui.
2: Wah urang tewak deui atuh Kang, atawa urang bebeja ka bapa?
0: Bener hayu lah ayeuna mah urang bebeja ka bapa atuh lah. Urang padami ngarah puguh newakna ieu teh.
1: Murkana sa

murkana sahate jeung adina. Bring dua nana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana. Tekung cenila di jalana murkana jeung Wirasada geus tepi ka rudi tuju. Sarta langsung nepungan bapana nyaeta Kicuana Pati. Nukeun ngabaheuhay dina kursi malas bari melenyun udud. Hareupeunana ngabara rupa-rupa pakarang keur dititenan hiji-hiji bisi

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ku dewek krek dimerehkeun. Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh katempo ku sarerea eusina teh sarupaning barang bubututan. Aya kaleng susu, aya botol limun jeung sajabana. Malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Teu lila Ki Arjuna ireng ngomong deui. Tah, kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka salain kabeh. Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun kawaku. Tah, ieu emas 24 karat jatah salain. Jang bekal saumur hirup, jadi geus teu kudu bara main deui. Yeuh, tarima. Waku harita teh nampanan eta kaleng, tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug waku teh, celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
1: Duh, nuhun jang. Waku teh asa katumu umur.
0: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna kaki ganteng.
2: Tah, ieu mah jatah si laing. Ieu teh piala tetap lomba pakuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan hargana oge bisa nyambung hirup 7 turunan.
0: Gap harita botol teh ditampanan ku aki ganteng. Kadenge aki ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
2: Aduh, nuhun jang. Nya ya, ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja, majar cenah minggu hareup rek aya lomba pasea antar RT.
0: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh, eueuh anu nyesa.
2: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah, ieu mah jatah si aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
0: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoan budak ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud teh mani curing hak para mitra. Tuluy harita teh manehna nampanan duduitan bari katempo leungeuna ngeleper.
1: Nuh, mangnya teuing ya. Karek ayeuna newek mah ngasaan nyekel duit sakieu lombana. Wah, kayak iya mah, dewek teh bisa kawin deh ya.
2: Nuhun jang, nuhun.
0: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
2: Geusnya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari laing bisa ngamangpaatkeunana. Kahade, ulah dipake kanu teu paruguh, bisi kawalat.
0: Koloyong Ki Arjuna ireng teh indit ninggal keunu tiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran. Para mitra sadaya, sajungna Ki Arjuna ireng indit, nu tiluan teh kakara sadar yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh aki ganteng nyarita.
2: Lain, dewek mah teu ngarti euy. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah eta teh jelema gelo. Manehna sok mindeng lalar liwat ka dieu.
1: Eh, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya.
0: Tuluy harita waku oge milu mairan.
1: Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi.
2: Nanaonan ieu teh ka dewek make mere kaleng susu sagala?
1: Kurang ajar pisan tah si gelo teh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Pelewer harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak.
1: Waduh!
0: Cek eta jelema teh, horeng kaleng susu teh nele kana sirah tukang ucap. Atuh, kebeg waku teh rewas para mitra. Tuluy ngalieu ka tukang hucap nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang hucap teh apaleun yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang hucap teh ngagorowok susumar ka waku.
1: Hei, jurik, kurang ajar sia,

0: luhurut. Maneh mah jelema daekan. Ngan hanya kae teteh sirah teh muni murid. Apa deh teteh palsapah? Palsapah naon? Naweuskeun abdi mah leuleus beuheung.
1: Naweuskeun leuleus beuheung.
0: Ngahacurkeun gawe abdi dina waktos ayeuna, ieu kedah ka mana milarian tuangeun salira. Oh, kelana tenang tenang.
1: Jangan rezeki kamu salira. Dipiri

tenang buta hiji wae masih ngarepkeun ka kadieu. Ye bisi loba sak loba ge. Ulah sok bisa we sia usik tinggalikeun.

0: Ayo. Kebeneran pisan geningan ieu teh aya jemput, aya jemput jelema. Aduh.
1: Aya dahareun.
0: Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung yeuh. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heuh, tina naon ke urang bade miheul sagedeung nya. Mun saya. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebab. Naon? Aya tatabeuhan meuni geunah kadengena meureun di nya teh aya nu hanting, aya hanting hajat masa teh. Eta sora silung, ai silung sinen. Eta sora rebing, ai rebing rebab. Galap beureunya teh. Kadenge sora kentut, ai kentut ketuk. Nu kacida kadenge pisan mah meuni norowe sok ka sora bool, ai bool bona.
2: Sok terus nyiksa jeung nya. Nyokeur
0: adat. Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman, aduh Sarman, Utit, ai mah Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jeulegur teh sora golep, ai golep goong. Naon anu diseuran ai seuran sejerikeun kumana eta ku etarana latah galap teteh etana hampuru ai hampuru hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib ai gaib galap Wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah. Panas. Untung teu paeh gebuk nepi ka kieu.
3: Keur mah panas teh panas teh tamah di poe.

0: kubu anu satuju jeung nu henteu anu pro kasobali anu pro kasugriwa memang tak muarik ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeung eleh
1: doh leres
0: wayana direbut garwa jeung kakawasaanana
1: iye ge
0: nya Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi kitu Ilapati Dewa Muasa bakal bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di nagara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama Batara tugas mahatungga sayakti pikeun ngarengsekeun pasugregan alam rame
1: duh leres
0: Anoman lumampah.

0: Atuh aya naon sepuh?
1: Mudah-mudahan we ku cara kaula lunta usaha
2: doh leres
1: margi kitu Wang Siting Dewa.
0: Wah, aya ilapat.
1: Moal serba kapisang ngarengsekeun pasogregan ialah merame. Utamina anu kalaman di negara gua Kiskena.
2: Leres.
1: Rai Raka Beneng. Nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan tahun.
0: Sumohon.
2: Leres.
1: Cenah. Iwati Gusti Rama Mangnusa gelar Batara anu bakal tiasa ngarengsekeun pasogregan geus.
0: Om

0: Prabu Subali kasumpingan rayina nyaeta Prabu Sugriwa kunirakangan nikah bagia Sugriwa ngahaturkeun ribunun laksa ketika bingahan Rakarsi damang Rakarsi meja sabalikna ya saha nulungan maneh digenset tina kaikwai ya kitu seueur sum dageuning ieu teh urang teh asa jadi dosa jadi dosa naon masyarakat sanagara teh ayeuna teh duh kuninga ku anjeunna teh acan aya nu nguningakeun kajadian naon apunten ku ayeuna urang beuneung teh dihanap teh kalah langkung ruksak kaayaan
1: langkung
0: hareng-hareng aya simpatisan kaula aya simpatisan salira
1: aya pendukung
0: anu teu bisa atanapi teu tiasa dihalangan dordarna pasea antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula
2: leres
0: teu tiasa nyegahna kaula teh kedah kumaha sarana dina waktu ayeuna dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasatna bakal ngageungan nah bakal taluk dek serah bongkokan kaing dek minta di hampura cadu aing kudu minta di hampura ka adi
1: wajar
0: dah kajaba lamun maneh dina waktu ayeuna sadar ngelehan maneh kana naon nu paha kajadian nu kaalaman aya sakedik dugikeun naon sarebu ulah janten beunus salaksa pun tos duka muga ulah jadi ringating penggali naon si horeng ieu kajadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana aya dalangna ieu teh apa aing apa aya dalangna dalamun uh dalangna mah urang mah usik ieu sanes sanes kajang maksadna naon
3: dalang karuhun dalang eta
0: nguningakeun pangna salira sareng kaula dugi ka beneng teh alatan ieu teh adu domana dasamuka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapi bana kueta dasamuka anu nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan dasamuka da buktos nama di urang mah teu aya da ieu saleresna kakang anu seueur ka pangaruhan ku pihak dasamuka da kaula mah sakedik oge henteu kagungan oga duh pikir dengki ka salira
3: aya
0: kaula oge da puguhkeun ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng anu temahna kaula disiksa ditajong teu basihan kasempetan pikeun kaula ngajawab teu pisan masihan kasempetan pikeun saradame tak kuaha sakitu kang mugi akang sadar we kana kalepatan ieu teh urang teh ngadudomakeun tingali marayat we anu kiwari laratunggara kuayana urang beneng teh geuning anu rusak anu dihanap
3: atos we atuh bulan
0: yakin ieu teh ngalung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngadudomakeun antara dulur jeung baraya urang pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mah da bade ngabantun teh hak panuhune da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira cilik putih selak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula tapi aibeh dieunakeun kaula teh direbut bari jeung dina waktos ieu teh pun bojo ge dugi ka kagungan putra ti salira. Kaula sadar kana eta sawios. Da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur. Mung dina waktos ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran resep. Pulangkeun deui pun bojo. Sareng kaluhuhan awatos ku nagara sareng ku bangsa ieu waktos ayeuna.

ulah sadar geus puluhan taun. Aing ngarti, aing ngarti. Pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula. Nguntup meureun lawan aing. Dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun macan turu. Gablek ka kejos. Gablek ilmu naon sia sok urang abendkeun di jeung aing. Hah? Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktu. Di luar sia kulajar.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102.4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: cek murkana bari ngabar-ngabar bedog panonanu seket alahbatan mata ucing. Mureleng kawardi jeung Bah Demplu anu ngahuleng keneh semoga sima, tapi lila-lila mah sadar yen aya dina bahaya. Jeung di sidik pisan nu araya di hareupeunana teh murkana jeung Wirasada musuhna harita teh. Jeung Wardi mundur rek ngawahan. Bari ngamejaan ka Bah Demplu yen aya musuh, atuh Bah Demplu kita tantatan.
1: Murkana, Wirasada, syukur anika datang ka kaula. Sabab nusanya nama kaula teh geus ti kamari neangan andi kaduaan. Geura tarimakeun wawales ti aing anu kungsi dipalangkeun kaleuwi ku si aduaan. Ceuk Wardi bari terus masang kuda-kuda. Dah sok. Hayo urang ejen jeung aing ha.
0: Panonan neuteup seukeut kadua musuhna puguh wae murkana maneka kerot nahan amarah. Kalayan terlalu mikir sepuluh tarajang ka Wardi.
2: Urang ajar setan.
0: Terus ngebuat babit bedogna metakeun jurusna bulang baling. Tapi Wardi teh cicingeun gancang kulak jelekeun awakna miceunan sabatan musuh. Kituna teh bari jeung waspadana yang ngalolongkrang pikeun maresna rajang. Sakali waktu bedog murkana ngolepat sakencar rek nyabet beuheung. Atuh Wardi ngelok bari ngangsrod ka hareup salengka heuk jebet peureupna keuna ka iga burung musuh.
1: Rasakeun urang nyahap.
0: Puguh we murkana maning aranjug gerakanana jadi kandeg. Alam jana setan sia. Rasakeun wawales aing Wardi.
2: Sabu.
0: Bedog Maldi tika tuh kakenca disabetkan ngancam cangkeng Wardi ngakentak munur bari ngelokkan betengna. Bisika sabet congo bedog plos bedog ngaliwat. Bareng jengkitu Wardi macu de bari nyodokkan perep katuhu kana gado murkana. Tapi murkana ge kesit aja nama suku katuhu dan hilaan ngacejek tur Wardi. Wardi ngagerot terus munur salengka. Memeh teteg kuda-kuda nages disabat manten bincurang naku murkana. Atuh kapaksa cingkrak bari ngajak ka tukang seot bos. Bedog nyabet angin sarta karasa ngahyuk na kana biti. Hap
2: asik gadah sia. Montong kabur Wardi.
1: Aing moal kabur deuleuh sia. Moal kabur sia. Kurang ajar.
0: Sabab aing memang rek newak sia. Temal Wardi cerek nincak lemah senepet kalugas bedogna.
1: Rasakeun kurang jar hap
2: sit.
0: Akhirna

Alibah Dembu jeung Wirosada. Harita teh kecicingan dua nana bukan nyatre karbuhkan lawan Bah Dembu boga pokal tihela nyerang bedogna nyeot kana pincurang Wirosada. Cedeng Wirosada luncat barinya betken bedogna kana tarang Bah Dembu. Leplos bedog singkrepat dapat angin mondong kabur si wangsat. Gerala denan aing ieu sikur ngajar sia yeuh sok lah. Saha nu de kabur yeuh puguh aing teh keur dangan sia yeuh tembal Wirosada bari nyeprutin rajang rasakeun kana sok yeuh sok lah. Tarian aing geus kolot kurang ajar sia sok lah. Anak bangsat kurang ajar sia lah. Sok lah. Ayo lah sok lah urang ijin si aki-aki ye sok jeung kuring ye. Wirosada ngagunake

Wirasa ngagunakeun jurus gugur gunung nu diala teh dada Bah Demplu. Tapi musuhna oge teu gagabah nampa bedog anu nyawu kana dada gancang Bah Demplu ngakil ka katuhu. Bari nakis para rajang musuh dipotong ti gigir hayuk drang. Bedog bentrok kemangsa ngaburicak hayuk kolebat los. Seak los. Bah Demplu jeung Wirasa Sri Sabet jeung Sri Tarok tapi dua nana sarua kesitna. Teu aya anu kabeunangan ukur sora bedog anu bentrok maniprong trang harita teh.

0: Arung teh ayeuna ngudag murkana jeung Wirasada bari singkorowok nyebut bangsat.
1: Bangsat bangsat bangsat bangsat bangsat. Hayo bangsat mah kabung ah kabung kabung kabung kabung kabung kabung kabung. Bangsat bangsat bangsat bangsat bangsat bangsat.
0: Tungtungna kaayaan jadi geunyleung. Jalma-jalma urang cinya pahibut karu dagung duaan tapi taya hasilna lantaran murkana jeung Wirasada leuwih tarik lumpatna. Muruk ka baguron cereng cereng cereng luncat. Ceger nengar panto.
2: Aduh, aduh, banyak jadi.
1: Nya Kang, aduh, asal, aduh.
0: Bus. Dua nanak kajaro prug panto nutup deui. Cep jemplingan taya sora deui. Atu nu ngarudag leungiteun tapak ukur sing bretek teu puguh harita teh anu akhirna beralik deui ka imah bari singgreneng nyaritakeun anu pieu kajadian kubah dempul diterangkeun yen nu kabur teh murkana jeung Wirasada nu rek mateni Wardi harita teh. Di sapra kajadian harita urang lemur kalang sawung beki tersepeun ka kulawarga Kicuana Pati teh sarata beki hareudang hate sieun aya kajadian anu leuwih nyerakakeun atawa leuwih ngarugikeun ka balarea tapi eueuh anu bisa narekahan da puguh kurang kakuatan pikeun ngagempur Kicuana malah mah jadi sabalikna sarerea ngarasa melang jeung hariwang bisitu

0: diocapkeun di jero paguron, murkana jeung Wirasada geus ngariung jeung anak-anak buahna disaksian ku bapana. Harita teh anak buah Ki Joana Pati anu lobana aya 40 jelema ngariung kabeh rek kandange kena lakon murkana dinararaga ngabinasa musuh.
1: Murkana, oma pak, cing geura caritakeun. Naha kumaha lalampahan teh ha? Naon sababna bisa gagal deui? Naha maneh teh? Teu bisa-bisa teuing ngadalenan manusia sasiki.
0: Ki Joana mimiti nanya ka anakna, sikepna kurang nguntungkeun pikeun anakna sabab yakin jika nu amek. Tapi murkana teu panjang mikir, manehna ngarumasakeun yang dirina can mampu ngarubuhkeun Wardi, pok ngajawab.
1: Pak, siwa

nasi dempul mah, tapi kudu diintip dina mangsa nasi dempul molor. Ngarah modar dihakan seuneu. Ari si Wardi kepungku sarerea. Kepungku sarerea pina ku teu peunang jelema sasiki. Tewak sarta bawa ka dieu. Tapi kade ulah dicacadan si Wardi euy. Ieu mangrupa parentah pikeun sakabeh anak buah kami. Sok jalankeun. Jalankeun buru-buru. Cek kijuana pati bari ngacungkeun peureupna atuh maneh rumeng hapi rosada teh. Manehna mah kurang panuju kana karep bapana teh sabon

0: ngahalangan soteh bisi ribu tepugu atuh Kang. Jeung deui da moal hasil sabab bah dempul jeung si Wardi oge geus barijil. Pirosada nemal teu ngeunaheun disalahkeun ku rancakna teh.
1: Gos gos gos gos gos gos gos gos mongos mongos.
0: Tong pacental cental sia. Teu kudu loloba omong. Nunggus kaliwat manggeus wae.
1: Ngan ayeuna sarerea kudu tatan-tatan peuting ieu keneh duruk imah si dempluk. Sing hasil sarta sing peunang musuh teh.
0: Kijuana nyapih nu parerea omong. Atuh cep murkana jeung Wirasada jempe teu ngaromong deui. Harita keneh anak buah Kijuana darang dan nyadiakeun pakarang jeung alat-alat nu diperlukeun. Bisi kudu perang campuh maksudna teh. Kijuana geus teu sabar manehna hayang kedang ngalaksanakeun tujuanana, hayang awasa ka sakabeh jalma nu aya di wewengkon Kalang Sabung. Anu akhirna inget ketua kampung jeung para pangurus lemur sejena atuh basa anak buahna geus kumpul bari jeung saged pok deui manehna ngomong.
1: Yah barudak.
2: Kulah kulah kulah kulah kulah. Kumaha juragan?
1: Maha kumaha kumaha kumaha kumaha.
2: Kumaha juragan nya teu kumaha yo.
1: Ya dengekeun barudak. Kami geus sabaraha kali nyarita kamarane. Yen kami hayang ngadegkeun

0: Aktua kampung aing sorangan, teu perlu kubalad. Sedengkeun sejen keur tebakan para pangurus lemur, kabeh jeung RT-RT-na ulah disesakeun hiji oge. Anu peunang podaran sarata bangkena alungkeun kawalungan Cibening. Tah kitu, anu kudu dijalankeun peuting ieu teh. Teu kudu isuk pageto bisi kaayaan robah deui. Kumaha kaharti kabeh? Kartiku sakabeh, ha?
1: Kartos.
0: Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos. Kartos.

0: Bademplu jeung Wardi can sarare. Lantaran kacida capekna jeung hate gegebegan wae. Atuh duanana oge teu bisa sare ngajaran tulwe di tengah imah bari ngobrol.
1: Yang Wardi, koma bah. Kumaha mun geus kieu yeuh? Usaha urang gagal wae. Sabab si Murukana jeung si Wirasada teu leuh ngadodoho ka Ujang. Nah kumaha ieu ayeuna ieu jang ieu teh?
0: Bademplu bingungeun lantaran usahana gagal wae, tapi Wardi mah kalah marah mai. Sabab ku ayana kajadian kitu teh geus beuki yakin wae. Yen kicuana pati teh bener-bener jalma jahat anu keur diteangan ku dununganna. Nyatana Raden Purwa anu ayeuna aya di Cirebon.
1: Teu kudu bingung, Bah. Sabab sanyana mah urang eueuh rugina. Malah mah untung pisan. Urang teu kudu naruskeun paralungtikan ka jero paguron. Sabab kutinakan si Murkana jeung Adina oge geus hiji bukti yen kijuana pati teh lain jalma bener. Tah kulantaran kitu ayeuna mah kuring moal ngajakeun deui paralungtikan, Bah. Poe isuk rek balik ka Cirebon. Maksudna rek laporan ka dunungan. Tangtu isuk pageto oge anjeunna bakal sumping ka dieu. Pikeun merangan kijuana pati. Tah kitu rancana kuring teh, Bah, ieu teh. Ceuk Wardi tegas pisan, manehna memang geus asak latihan. Tara babari gugup jeung teu sieun ku pati. Sabab basa initna oge geus ditalek ku dununganna nyaeta Raden Purwa teh ya. Yen sanggup ngajarankeun tugas bari jeung serah badan buang nyawa dina apesna moal gugup ngajarankeun tugas. Moal rek sieun ku ajal atawa jadi pati. Wardi mah mulai keyakinan jeung gilig pikir rek ngabelaan ka Raden Purwa sakaligus ngabelaan balaraya tina gangguan Ki Juana Pati. Nya ari kitu mah atuh teu naon kitu. Abah ngerasa deugdeug moga-moga we Raden Purwa deui sing engal sumping ka dieu. Sidang ngajait rahayat urang kalang saung. Bisi bener-bener kaheungheuman teh ku si Juana Pati. Sabab ku jang oge geus kanyahoan yen Ki Juana hayang ngadegkeun nagara leutik di tempat. Manehna hayang jadi raja nu kumawasa. Abah mah hariwang bisi rakyat di dieu bener-bener jadi mangsa si Juana Pati ieu teh.
2: Abah, perkara eta mah geus kaharti pisan ku kuring oge. Sarta geus kanyahoan sagalarupana. Keun ulah hariwang teuing lah susuganan katulungan ku Raden Purwa anu isukan ku kuring rek dibejaan kitu.
1: Ah, bener kitu yang. Muga-muga we sing hasil atuh.
0: Cep buanana jarempe di luar kadenge sora jangkrik patemalan jeung cihcir. Sakapeung kadenge sora bueuk dina rungkun awi bet karasa keueung ayeuna mah. Da Wardi oge rada sing sareblak hatena kawas aya kila-kila anu kurang hade. Tapi perasaan Wardi teu ditemrakeun ka Bah Demplu bisi mata goreng balukarna. Peuting terus maju beki jempling. Urang kalang sawung manis simpe rehe combrek. Aya anu wani ngolampreng malah marona oge peuting eta ngaradak eueuh sabab kabeh sarieuneun ku balad Ki Juana Pati. Atuh mun ayeuna naon teh moal kanyahoan sabab sarerea kalibra sare harita mah.
1: Nah hanya mah kumaha yang Wardi
2: asal darawang teuing ieu teh tarik aya naon nya. Duh, aduh Bah,
1: nya asa barareda ayeuna teh teh nya
2: nya Bah lah ting sareblak ting sadia kieu

bertepuguh tujuan. Nuti karya lompat laki dul, nuti kidul lompat kawetan, patepung deng balad kijuana pati, loba anu labuh sing juralit, dicejek atawa disuntungkeun ku balad murkana. Atu puguh barudak oge sing koroceak awewe sing cerewet laki sing cerarit imah loba anu kahuruan. Nah hanya diduru ku balad murkana, pikeun ngariweuhkeun ka sarerea. Puguh we mata ketir jeng mata keeng loba anu sing kelepek kapaehan bakat ku soa karita teh. Ari anak buah Ki Juwana Pati ngan sakilat geus ngiles teu kapanggih ngalampreng di lemur, kabeh geus asup deui ka jero paguron, terus kumpul di jero wangunan anu buni. Ngan Ki Juwana Pati can datang cigana mah jauh keneh keur miceun layon tua kampung, ari murkana jeung Wirasada mah geus datang malah geus reureuh dalila harita teh.

0: lawang sumargane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karate deres ama.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki
1: timbalan.
0: Deudeuh kasep.
2: Loh.
0: Dek di kamanakeun dibawa jeung komara kolot.
2: Harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek di kamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki.
3: Regepkeun cuma barabekeun ih.
0: Lalawora teteh.
1: Ah henteu ama. Anu lalawora mah kalong sare ngagantung.
0: Legening. Ih. Ulah ngalawan ka kolot. Ari lalawora teh kieu. Misilna. Misilna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Ya cengeunya
0: eta geuning
3: bangeunna

0: bisa ngening maneh nyanyi.
1: Oh, jeung nyano romansa teh sobat dalit. Kitu pula.
0: Syukur-syukur.
1: Jadi amat tinggal widian.
0: Pek-pek. Ngan kade cing hati-hati.
1: Wir, pen.
0: Inggih.
1: Barang nuju raos kunem catur di ieu lebeting padepokan. Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunya ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema.

0: pangesto, wah, aya pangesto sadayana
1: gitu. Heh, teu kaserang panyakit. Ih, da anu riap mah beulah kidul ayeuna teh cunu kolera teh.
0: Kuluh geuning eta.
1: Akibatina banjir eta teh jigana mah.
0: Eta teh wah.
1: Heh, nanya kitu, alatan naon?
0: Ting-ting mata.
1: Alatan ieu jelema-jelemana dina waktu ayeuna miceun runtah di mana wae.
0: Gagabah
1: nya. Gagabah.
0: Pada tempatna toh.
1: Apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duru matak naon?
0: Hayeuh.
1: Da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teh disutak saeutik teh meunet dina sulukan-solokanna leutik meunet di mana datang hujan banjir jadina.
0: Komo balas?
1: Atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekam atuh da.
0: Teu eureun jeung mangih.
1: Tuh, anu matak bantukeun, bantukeun hayu kitu jah.
0: Arawe-rawe rantas nyawagin
1: gawe nuran cage ulang gotong royong gitu cu itu mersihan solokan-solokan ujang ulang pikara rujit gitu emuing era pisan cu
0: kamu urang-urang keneh nyawa
1: heh naker syah atu naker urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa
1: nah cu
0: pulan
1: nyakit teh apa nyakit nerka paina tejang
0: mohon
1: segala rupa beas naik persib keok ah kurupa-rupa
0: kejadiannya
1: wak ye asak tekuhan teu insya aja temenang dianelkeun amuing amuing
0: katuruk-katutuh jadi lomba dedengian
1: lomba dedengian Robi Darwis ngacir sina
2: Wawan Kurniawan nih
1: Wawan Kurniawan sina teu mempan Robi Darwis teu mati Ajat Sudrajat teu mempan. Heh, hayu ku kitu teh mah heueuh da dunya teh muter atuh da cu.
0: Pada kabagea.
1: Ua ge kamari meunang tilu roneu jeung indung silaing geuleuh teh. Tinyu heueuh. Ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan ua teh cu.
0: Bisa gede tatakang in.
1: Kurang. Ya eta teh kudu we make sabuk.
0: Heh, sabuk ah. Alat sangke.
1: Lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teteh cu. Sanajan di kamar ogéna teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu.
2: Kamar teh
1: nya. Hei, kapan kabe?
2: Ayeuna teh
1: ulah warga berencana.
2: Iya bener.
1: Da nya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong boro loba dewek teh tilu siki nah da. Akang silaing anu hese pisan dididikna da nyaeta atuh datang anjuran wajar teh wajar wajib belajar ayeuna da keur akang silaing ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu hih ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari tarokeun aing
2: ada teh gede nya
1: baku geus ngomongkeun aing teh pilaku kudu diteluh ku aing
3: teteh kolot wani kitu ih
1: sah teteh ngomong teh
2: biasa tadi gurunyam-gurunyam tepuk
1: gore keun antep-antep entong di baturan nya mah cuma keun keun jeung
2: dapur eta jeung dapur
1: aduh al-adim al-adim
0: ka kasuri mangin gatuh tingali
1: hayo kumaah dini piman hadae duh duluy teuing geus subuh ieu oh nu penting mah urang mah hirup senang we di alam dunya
0: nya kitu
1: naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter rames
0: Andes
1: ari hate naon
2: dokter Andes
1: bae ka harti mah pek bae cukup maneh we
2: ieu menerkeun ye mah
1: oh
2: popolotot nu menerkeun
1: nya ho aing belegung
2: jadi galakan akang nya
1: awas dora kaci dewek maragrang tina sepeda aduh ampun Gusti nu maha agung kabita nempo barudak ayeuna
2: kitu
1: ha
2: ai kitu kabitana
1: kabitana anu insinyur anu dokter Anes jadi artis teh batur mah pada ngajen
2: maraju nya
1: mararaju eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita
2: kumaha kitu kulah
1: dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna saciklukna ngeburu due hayang nyaho artis hayang nyaho Rano Karno hayang nyaho Herman Pelani hayang nyaho Mauwo
2: artis tege
1: artis kicu-kicu ge Mauwo teh ulah lalawara artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo jelema teh beureung ka jalan kopo

0: Wae gitu hui atah ngepe cetrokeun lah mah ini teh.
1: Lain paes genjer.
0: Heh.
1: Lain paes genjer.
0: Eh paes genjer mah cuma ubar bisul aja cuma. Oh. Cik atuh enam buru-buru ka itu urang init.